0: Det er så stærkt sæt, ikke?
1: Ja.
0: Er det der, du også selv er?
1: Ja. Okay. Det er kun i de ubrugkæder og i det korte løft.
0: Ja, det er det. Okay.
2: Okay. 接下来双方决胜局的较量。 第二局比赛，约翰森是21-18扳回一城，好球！连续两分啊，都是李世峰在网前的强网。接下来就比拼啊两个人的体能厚度了。
3: 3 for France, 7 for India. We can make some France go on to the final tomorrow. Yeah. So it's over.